باغ میں اندر سوپڑ کس طرح ہے؟ تو اندر ادم کرے دیا جی ادم کمان دیا سکھ پن اسی ادم کی اپنے گھر میں سکھان چڑھ کے دور میرے چل کے گرو کی اصل پر سربت مائی مائی ماں گرو کی گوشت میں یہ تا ادم کوئی ساڈے وقت ہو رہا ہے گرو پڑھے گا گرو کہے یا گاندھی دوارے جا گرو کی کرپا ہوئے گی تو بانی پڑھن تو سر گرو کدے نہیں کہہ بانی نہ پڑھ گرو نہیں کہہ کہ ستسنگ نہ حجت ہے یہ من مت نہیں گرو تو پرہیز ہے کت جائے بجے ستسنگی جتنے ہر کال ہر نام بل یہ نہ کرن دے بہانے کہ میرے کی وقت آپ گرو بانی پڑھائے گا آپ امر چڑے گا کدے نہیں کیا بھی گرو آپ روٹی کھوائے گا واسطے سارا اپرانا کرتے کر دیں ساری سمگری بھی کر لیا تا جا کے پرشادہ تیار ہو جائے پرشادے واسطے ادو میں آتم بھوجن واسطے بھی جو تھی ادم کرے دیا جی اس کو کمان دیا تھی دیا تب مل نان اتری کمائی کر سکھ کا کرم تیسرا کرم اس واحگرو کا سمرن نان اتری چنت جی چنتا بھی اب سان ہر ویلے چھاڑ دی رہی ہے کہ دور ہو گیا کلی کا پتا جی نے اور سکھ نو مہان ادم میری کاس نے تے ادم دیا تو دنیا چاقاں پہ پنجاب کی دھرتی تھی کس طرح سوارے اپجوالا بنا سارے دیش نو ان ملتا ہے اتنی مرضی ٹیکنیکل ویو دے نال گرو نے تھوڑے اتنے بڑی بخشی دنیا نے یہ سدھ کر دیتا ہے کہ سارے دیش واسی خاص کر کے گرو کے سکھان کے اندر مہان بخش جہے کام

ایتھے صرف مدد کر باڑی پر جائے بیانت میں پلاؤں ہوگی آگیا پر جائے مکروی آئین سنگتا بلو آپ میں ستھان بلو گیا تمہیں آہد رہے پر سے یہ خان جب آئے سکسانے پر بھول کرنے فت خاصے کار راج کرنے اللہ کو لکھما فتح جائے بابا جی رکیٹ بیٹھے بکتی ہوئے وہاں جائے بکتی ہوئے

ہے اس اندر عمل کرنا شروع کیا. بھجن تو بغیر چھٹکارا ہی نہیں. کھوجت کھوجت تت بچارے داس گوبند پرائن ابناسی کھیم چاہے جے نانک سدا سمر ابناسی کھیم چاہے جے. جنم مرن تو رہت ہونا ہے تا ایکو سادھ سمر سمر واسطے من چاہیے. نانک سو پرب سمریے تس دیہی کو مہاپرش جنگل وچوں ترتے ترتے نگر وچ آ گئے سیٹھ دے دروازے. دربار نے کہا جی اگے جاؤ اتوں کچھ نہیں ہو. گنگا رام کہنے لگا مہاپرش کہنے لگے کیوں جاؤں اے مالک دی ذات ایڈا وڈا محل اے گرو دی ہے پدارتھ بھی مالک دین میں بھی مالک دین آتے منگا. دربار نے بڑا سمجھایا تھا مہاپرش کھڑوتے اتنے تک میں اندروں آ گیا مہاپرشاں ول ویکھ کے میرے کرو کدھر مہاپرشاں دے درشن کر کے ادب کرنا سی ستکار کرنا سی کرو دے آ کے میں گنڈا چوکے سنتاں نوں مارنا شروع کر چلے جاؤ بڑا مار تو مہاپرش ڈگ پے اٹھے ہرشاں ول تکیا گنگا رام ول ویکھے بچن پیتا بھائی سیش دار تا مالک دی ہے پر جی تینو اس دار دا ہنکار ہے تا مایا نہیں رہ گیا خود کاروبار نہیں مہاپرشاں نے بچن کی سنتا دا بچن تین کال سا تین کال کیوں سچ اس واسطے کہ سنتاں دی رسنا تے واہگرو ہے. نارد نے پوچھا سی بھگوان کشن نو مہاراج تہاڈا اصل ٹھکانا کیڑا مندر وچ رہ گئے ہو کہ کسی ہور دھرم استھان تے. تو آواز آئی کہ اے نارد پرب جی بس ہے میں تو سادھو دی رسنا تے نانک اے سنو رے لوگا سنت رسن ہو بس ہی جیڑا بچن کر دین تین کال سے کاٹے پی گئے. جس شہر سیٹھ گنگا رام گنگا رام گنگو بن گیا قرضے والے نے کوٹھی چو تکے مار کے باہر کر دھوبی نے کتے طرح نہ کرتا نہ کر دیا کھا کے تر پیا اتھے میں بڑا دکھی. سکھ نے کیا گنگا رام رو نا کابر نا گرو بھلی کرے گا. گنگا رام کہنے لگا کس طرح پانی کرے تین مایا چاہیے نا. ہاں صاحب جی کل جگی جیوا نے ادھار کرنے واسطے باؤنی صاحب کا تیرتھ رچ رہے ہیں کس طرح سنگتاں سیوا کر رہی ہیں. پھر دو طرح سیوا ہو رہی ہے گنگا رام ایک نسکام سیوا ہے ایک ساکام سیوا. ساکام سیوا جی کریں گا تو ایک اٹھیانی روز ملے تو دو بڑے کا پرشادہ لگ تو جی نسکام سیوا کریں تو پتہ نہیں تن گرو امرداس پاتشاہ تین کی کرے گی. تیری میں ساکام سیوا کر رہی ہے یا سوچیں کیڑی سیوا ساکام سیوا نہ رکھیا نہیں ملے گی جی لکھاں گنے انہوں نے واسطے اٹھیانی کی چیز تو سوچیا منا چلو ساکام سیوا کر دیا کی پتا گرو کرپا کر ہی دے سیوا کر تو ہوئے جس کو ہو پراپت اسی تا ساکام سیوا کرنے
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਕੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮਾ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਇਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਫਿਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਸ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਲੰਗਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਇਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਕਦੋਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਵੇਗਾ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਖੜਾ ਪਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਜਾਂਦੀ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਪਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ